0: تشویش کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکہ نے ایران کی حکومت کے ساتھ حزب اللہ کے رابطوں کا حوالہ دیتے ہوئے مذکورہ تنظیم پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں۔ اور ہاکی میں آج ایمسٹلفین میں ایف آئی ایچ ورلڈ کپ کے دوسرے پول مرحلے کے پہلے میچ میں بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ نیدرلینڈ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل اپنی رہائش گاہ پر مرکزی سرکار کے سیکرٹریوں کے ساتھ اعلی سطح کی تیسری میٹنگ کی صدارت کی اور مختلف وزارتوں اور محکموں کے مستقبل کے اقدامات کے ایجنڈے پر تبادلہ خیال کیا۔ ان میں بنیادی ڈھانچہ، کنیکٹیویٹی، سیکیورٹی، امور خارجہ اور گورننس شامل ہیں۔ میٹنگ کے دوران وزیراعظم نے سیکرٹریوں سے زور دے کر کہا کہ وہ اس بارے میں طویل مدتی نقطہ نظر کے ساتھ غور و خوض کریں کہ ملک کے مستقبل کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: ڈیٹا کے مؤثر استعمال اور بہتر ہم آہنگی پر زور دیتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ڈیٹا ایک قومی اثاثہ اور مستقبل کا وسیلہ ہے۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ رکاوٹیں صرف ایک تنظیمی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ سوچ کا بھی مسئلہ ہے۔ انہوں نے عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ اپنے پن کے جذبے کے ساتھ کام کریں۔ افسران کے درمیان غیر رسمی بات چیت اور ٹیم اسپرٹ کی تعمیر کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے جناب مودی نے پالیسی سازی میں تازہ ترین خیالات لانے کے لیے سرکاری شعبوں، یونیورسٹیوں اور نوجوانوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ رابطوں پر زور دیا۔ انہوں نے ملک کی دفاعی صنعت کو مزید مضبوط بنانے اور اسے عالمی سطح پر مزید مسابقتی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ کووڈ 19 وبا اور مغربی ایشیا کے بحران کے تجربات کی مثالیں دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس طرح کی ہم آہنگی کے طریقہ کار کو حکومت کے کام کاج کے کلچر کا ایک قدرتی حصہ بننا چاہیے۔ جناب مودی نے انسانی مداخلت کو یقینی بناتے ہوئے مصنوعی ذہانت کے مؤثر استعمال اور انسانی مہارت کے ساتھ اے آئی کی صلاحیتوں کو جوڑنے کے نئے طریقے تلاش کرنے پر بھی زور دیا۔ وزیراعظم نے پیچیدہ چیلنجوں سے نمٹنے اور طویل مدتی نقطہ نظر کے ساتھ بھارت کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے مکمل حکومت کے نقطہ نظر، بہتر ہم آہنگی، جدید سوچ اور اجتماعی ملکیت کی ضرورت کا اعادہ کرتے ہوئے اپنی بات ختم کی۔ میٹنگ کے دوران سیکرٹریوں نے شعبہ جاتی ترجیحات، ابھرتے ہوئے چیلنجوں اور عمل درآمد کے مسائل پر اپنے تجربات شیئر کیے۔ کابینہ سیکرٹری، اہم وزارتوں اور محکموں کے سیکرٹریز اور وزیراعظم کے دفتر کے سینئر حکام نے اس میٹنگ میں شرکت کی۔ سکلین کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پورا وندے ماترم گانے کی بجائے قومی گیت کے صرف دو انترے گانے کے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے فیصلے پر نکتہ چینی کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب امت شاہ نے کہا کہ یہ فیصلہ پارلیمنٹ کی جانب سے مرتب کیے گئے قانون کی کھلی خلاف ورزی کے مترادف ہے اور یہ ملک مخالف ہے۔ جناب امت شاہ نے دعویٰ کیا کہ 1937 میں کانگریس نے خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر وندے ماترم کو دو حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وندے ماترم کے 150 سال پورے ہونے کے موقع پر مرکزی سرکار نے اس تاریخی غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے پورے قومی گیت کو قانونی اعتبار سے تسلیم شدہ حیثیت دی۔ جناب امت شاہ نے الزام لگائے کہ راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس پارٹی پھر سے ووٹ بینک سیاست کے لیے خوشنودی حاصل کرنے کے راستے پر چل رہی ہے۔
2: میں دیش کی جنتا کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بار اس دیش نے غلطی کری تھی وندے ماترم کے دو ٹکڑے ہونے دینے کی، اور ایک غلطی کے گمبھیر پرینام ہم نے بھگتے ہیں۔ اب دیش کی جنتا ایک جھوٹ ہو اور کانگریس پارٹی کے اس فیصلے کے خلاف آواز بلند کرے کہ اب اس دیش میں ترشٹیکرن کی راجنیتی نہیں چلے گی۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کل شام مغربی بنگال کے 3 روزہ دورے پر باگڈوگرا پہنچے۔ وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری، دارجلنگ کے رکن پارلیمنٹ راجو بستا اور سیاحت کے وزیر شنکر گھوش اور دیگر نے باگڈوگرا ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: جناب امت شاہ آج سری گڑی میں کئی پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ وہ سشستر سیما بل کے ہیڈ کوارٹر پر کئی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ جناب امت شاہ سلی گڑی کوریڈور میں، جسے عام طور پر چکن نیک کہا جاتا ہے، دو میٹنگوں میں بھی شریک ہوں گے۔ دوپہر میں وزیر داخلہ کواخالی گراؤنڈ پر بھارتی نیائے سنہتا پر ایک نمائش کا افتتاح کریں گے۔ ریاست کے وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری اور دیگر ریاستی وزراء ان کے ہمراہ ہوں گے۔ اس نمائش میں نئے فوجداری قانون کے بارے میں بیداری پیدا کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی، اور یہ اس مہینے کی 26 تاریخ تک جاری رہے گی۔ شام میں جناب امت شاہ

0: پارٹی لیڈروں اور ورکروں سے ملاقات کریں گے۔ پہاڑی علاقوں اور داخلی سیکیورٹی سے متعلق معاملات پر کل دو جائزہ میٹنگیں بھی ہوں گی۔ کولکاتہ سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔
1: بھارت آج پونے میں مواصلات کے وزراء کی 12ویں برکس میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ مواصلات کے مرکزی وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا اس میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ اس میں برکس رکن ممالک کے مواصلات کے وزراء اور سینئر نمائندے شرکت کریں گے اور اطلاعاتی مواصلاتی ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل تبدیلی، اختراع اور پائیدار ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ میٹنگ کا موضوع ہے ایک پائیدار مستقبل کے لیے اختراع، اشتراک اور تبدیلی۔ وہیں برکس کی صدارت میں، بھارت کی برکس کی صدارت میں 2026 کے تحت آج جے پور میں سیاحت کے وزراء کی برکس میٹنگ کا آغاز ہوگا۔ برکس رکن ممالک سے سیاحت کے وزراء اور سینئر عہدیداران اس دو روزہ میٹنگ میں شرکت کریں گے، جس میں سیاحت کے شعبے میں اشتراک کو مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اس میٹنگ میں جن اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا ان میں پائیدار و ذمہ دار سیاحت، ہنرمندی کے فروغ، بلا رکاوٹ سفر اور سیاحت میں ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال شامل ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ امتحانات کے انعقاد سے متعلق ایجنسی این ٹی اے نے کہا ہے کہ آنسر کی چیلنج کا نظام اس طرح بنایا گیا ہے کہ سبھی طلبہ کو اس سے یکساں فائدہ ہو۔ ایجنسی نے اس کے مہنگا ہونے پر تشویش کو مسترد کر دیا ہے۔ این ٹی اے کا آنسر کی چیلنج ایک ایسا آن لائن عمل ہے جہاں جے ای ای مین اور نیٹ یا یو جی سی نیٹ جیسے امتحان میں بیٹھنے والے امیدوار عبوری آنسر کی میں غلطیوں پر اعتراضات داخل کر سکتے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر این ٹی اے نے کہا کہ اگر ایک امیدوار بھی کسی سوال کو چیلنج کرتا ہے تو متعلقہ ماہرین اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں اور نظر ثانی شدہ آنسر کی کا اطلاق امتحان دینے والے ہر امیدوار پر ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ غیر سنجیدہ چیلنجوں کی حوصلہ شکنی کی خاطر جواب کو چیلنج کرنے کے لیے فیس لی جاتی ہے اور چیلنج کے درست پائے جانے پر یہ فیس واپس کر دی جاتی ہے۔ این ٹی اے نے کہا کہ ایک سوال پر وصول کیے گئے 200 روپے کی فیس متعلقہ چیلنج کے درست ٹھہرائے جانے پر اس امیدوار کو واپس کر دی جاتی ہے۔ ایجنسی نے کہا کہ حقیقی امیدواروں سے منافع حاصل کرنے کے لیے فیس نہیں لی جاتی، بلکہ فضول کے چیلنجوں کی حوصلہ شکنی کے لیے یہ فیس رکھی گئی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی امیدوار کی طرف سے داخل کیے گئے صحیح چیلنج سے دیگر لاکھوں امیدواروں کا ریکارڈ درست کیا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے حزب اللہ گروپ پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں اور اسے ایران کا ایک درپردہ گروپ قرار دیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خزانہ نے حزب اللہ کو نقد رقم منتقل کرنے کے لیے ذمہ دار ایک نیٹ ورک سے مبینہ طور پر وابستہ 10 افراد پر پابندیوں کا اعلان بھی کیا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق رقم کی منتقلی کے لیے مذکورہ نیٹ ورک نے لبنان، ترکیے، متحدہ عرب امارات اور ایران کے درمیان کمرشل ایئر لائن پروازوں میں سفر کرنے والے کوریئرز کا استعمال کیا تاکہ غیر ملکی کرنسی حاصل کرنے اور پابندیوں سے بچنے کے لیے حزب اللہ کو باضابطہ مالی نظام کے باہر ایک راستہ فراہم کیا جا سکے۔ حزب اللہ کو ایران کا ایک درپردہ گروپ قرار دینے کا مقصد اس بات کو اجاگر کرنا ہے کہ مذکورہ گروپ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی ایما پر کام کرتا ہے اور وہ کوئی علیحدہ تنظیم نہیں ہے۔ حزب اللہ اور ایران کے پاسدار انقلاب دونوں کو امریکہ عالمی دہشت گرد قرار دے چکا ہے۔ حزب اللہ لبنان کی ایک سیاسی پارٹی ہونے کے ساتھ ساتھ مسلح گروپ بھی ہے۔ صومالیہ کے قزاقوں نے گزشتہ 4 دن میں 2 بحری جہازوں کو اغوا کیا ہے۔ ان واقعات سے اس تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے کہ بڑھتے ہوئے علاقائی عدم استحکام کے تناظر میں صومالیہ اور یمن کے نزدیک سمندر میں قزاقی کے واقعات میں پھر سے تیزی آ رہی ہے۔ صومالیہ کے پنٹ لینڈ ساحل کے نزدیک اس ہفتے قزاقوں نے کیمرون کے پرچم بندار جس کارگو بحری جہاز کو اغوا کیا ہے اس میں سوار عملے کے 10 اہلکاروں میں 6 بھارتی بھی شامل ہیں۔ اس بحری جہاز میں ترکی کے ہتھیار تھے جنہیں مواصلاتی اور سٹلائی ساز و سامان کے ساتھ مغدیشو میں فوجی تربیت کے ایک مرکز لے جایا جا رہا تھا۔ عملے کے اہلکاروں میں 6 بھارتی شہری، ترکی کا 1 شہری، جارجیا کا 1 اور سربیا کے 2 سیکیورٹی گارڈ شامل ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج مدھیہ پردیش میں بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی